mo se mistake kan drums ko ni mo play guitar ni mo se ran tin sin sin ni so de bi mo play pe pe re pe et get ni man e ojo ti pe o man daru mo yan loju ya ki ran ti tap amoye record at place